La pona por nang litum, karbi lirumia luna jai megang deng long pen, asona sona lun, arju ik long tang lo. La ke Akashvani Deephu. Non studio guria por phai sir ke pleng lo te, Guwahati pen kapachetak, kuar anchalik baturi, asami salam pen birta, arju ik long ji.

la pana parna la tum guwahati station kar bieng ding la pen bai tak pon asan asan kar bie jame kar jik long tang la la ke akash vani ripo jame bai tak pon la ke fm na dong pen me ghar pharo chira tok bona sir ke la pen par ta news on air app la pen tres app long tam bela bang so jame na la tum ar jik long ji piniyani nga samjam me kang kung long na la tumang no de le babu kronya to dang te jamek angkung le dang pa dewa nang jamek angkung cheng se dimasal lunir mi jamek pe le cheng pa dewa nang dimasa lunir mi jamek long nonal de marju long pa bena dala go po kilo na lon adan lam te tini bo wai su hate

dimasa lunlir me jam me kala pan che kang to nek lo la ke akash wani ri pu no nar chu ksin na boro lunlir me jam me boro lunlir me jam me lo pan ge cheng sia lo na du ksin na rong ga le bu sum tare ke lo na lan alun lam te ankhar budo

Derlong rega jing hana ron jame ke la pan si kang to ne glo la ke aka shwani ri po non arju xina asamis la marjan kal ya lu na jame la bang so jame glo pan ke jing si lu na arju xina bijoy buya la pan onima chodori ke le la la alu na lam te iman duniya

0: si
1: Ke Cetang O.
0: Cetang O an ke kali na kalang nen lici ni ne seta duna bangaling seta somar je toy dun bangaling seta an engkang samje na bang ni li tek long bon rokong
1: la ke ana me hiji bi ti ke long
0: la pen ke la so long ma de la pening an engkang pen la tum isia kimia war sai la rala pan pi pon tu ke la class 1 class 2 le le isi hin yang deng le le ko pen la hada ke le pen ke joy dun ke je farman klimang farpan ka ora school te humeng pulo first cry intelligence pu la in pulo la nilimon pie bang hadang sa principal aso ino lo la pen dolang dolang nilso maralam dolang pen akibiar lo so oso ino dolang ke ala bang ke ha ragat se kele la ha ragat kole sa alo ma lo la dersi tandun bob pen akibisi bang ning duk par pi galam pajer mi pon pete no la suri ni ra ke baning kan la lindalong nilikam klembo ma hutse di lindalong la kam klem chira bo ma hutse ha gongaro ni lichevar picho ni lichevan long leder la ke abang arpum te chilong leder lo api risin limi chi plin chi plong ajat kan dogo be arona tang kapachok la ga por hi mesen oso sen linda anu chalong ya lang menan ta tokon elo te der lo so ta la fusan ja la hala ni liso marke
1: arna mar ni plang der
0: la son lo ko pai ga lang no pule punang kok
1: enang like non arta dang penang dolo tan ong te tonke trosir ke pantaki
0: tokke ro povel lang la anti kri ge server ge ke lang ho
1: ante la bang su ang bong ta nang li kupuson si kapre kapre asair pu ge long lo methang e hem choklem to dam nang ji do kok ang bong ta ke tok ke lang ana thu nang le ding non puta rum bom lang ma
0: aphi ong mane hala ke thagre tu mang je thang ke live begins from 60 bu me de nen kan thok ke ple ke playing ulte akimia kai la da ke long pon gan ke cheng gan te ni li la retirement me isia ya hormi la dang ni li lang dam do de le li tum hai ke bai long le chai nong bang bi hek na li theng lo bu lante la sar ye bang amoi long ro re prang pu pachin kan want de ka pe re retirement dam jo ilo ta ke sang bo government pe nang bachni ni la so phi ko pilan le klem po sar hab hab he ji performance ni le chit sik hok pet ke
1: ni pe kalam
0: la so a phang nyong se ke chit sik mek do de te la so retirement ke long pe hor jun tap jun phu po kali ta ko pilan ke klem jo man la chit thi te chi hek ji rat pan ta le ve me thang pan ta le ve ni li hala so hot men se chit sik la se ke tok ke lang aren long lo dun chok la da ke kaste kom RSDC polam de tir kam te mit di ni le hele klam blond de RSDC hem ni ge dam long po kaste kom hem dam long po tanong te hala du man ke pa mi ge pang sam dun isi vet ke van pan ta la ni le yong se klam me sen blond de kelang po ban ni pu ban du ji best formula pu ni le hala sur ki pu
1: la kelang me pi kelang me pi kelang la bang song bong ta ili tum chit chit than beng hoy hoy lo a dictionary ki tok kelang alam ta dolang hala bang solam the ta sab so e bajir mi
0: oh la lo linda hal dag la thesis ki tok pen la so thesis ki tok pen alang pan pani ni award pilu mat di hala dag pen kachar chung char cha ka thai ke do pa melo mat and la so kitab jong se kelang chu pa wak thek thep de kar ju ji sa bang ta do kong lo mendang ke alam thit na chi pikang do kong mati ni pu lo ni dream project lo ni ning ke hang nai lo pir te ta ke nil tu no an pak re phoba klang elo sta near perfect ke chok mu chot pak dictionary la pak klang ni hang sta la hada ga bang ni de da pak klang ni na do tu ni pu ni nang do dun po po penan so a student log bang thom no na chi to bang po na ji rab du na da no ni li lo
1: ante hala bang so dictionary mate hala bang so lam kuru mate lam tasam
0: lam tasam lo
1: ili tum kar bialam pen ma matang te kapre kapre kalam ta do
0: ke thom
1: ko pipilo
0: la pu hon ili nathan je mangke isi mangke alam thelo mate ni kar bialam thelo mate ni isi lo mate ni hiniye mangke hala so alam the bisalam ne li tharve bujong se dak tok pulante hak dri ke longke do tum ke thorve bulason pupe de se tharve la pla dak pen nang pen ye phonetics pen to hai la hini do la la isi lo hini lo isi mangke la grammar do la sormo kopia krong alam the na sai ma men ma men lar ma hala so patini lo isi ke karbi pen ke than ka paklar explanation in karbi la dulo isi mangke homia pen dulo explanation isi mangke homia ta ne libat pon pe ate yala chi puseta dora per pon hala tum pen ta akena so do gyan ga jata lam pen da en me halata dolo isike english pen explanation dolo
1: la polo ma dolo pon de hala bonso alam ta sama bang ke bharia buib
0: abui ke kali athe lam the ajal le